0: Ia ole ua lima rua minuti te aesu tasi fai meile ka whaikau ngā ua kia kamikira iki aso ia. Ia, whaikau kai whaikau waki ngā lenga sasai fai aonga aso ia. Ua lima kōru e ke aesu kasi.
1: Ya
0: kau kuat pea, kau sih kue, kau sih.